0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što

0: 9:10, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a evo pregleda najznačajnijih događaja koji su obilježili 12. jun kroz istoriju, kao i posjećanje na poznate ličnosti koje su rođene ili preminule na današnji dan. Današnji dan 1963. godine tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država John Kennedy održao je čuveni govor u Zapadnom Berlinu iskazujući podršku građanima podijeljenog grada tokom hladnog rata. Godine 1991. ruski političar Boris Jelcin izabran je za prvog predsjednika Ruske federacije neposrednim glasanjem građana, što je predstavljalo važan trenutak u političkim promjenama koje su slijedile nakon raspada Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1964. godine u Johannesburgu osuđen je Nelson Mandela na doživotnu robiju zbog borbe protiv apartheida. Nakon 27 godina provedenih u zatvoru postao je simbol slobode, pomirenja i prvi demokratski izabrani predsjednik Južne Afrike. Kada su u pitanju rođenja poznatih ličnosti, 12. juna 1924. godine rođen je George Bush, američki političar i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1989. do 1993. godine. Isti datum 1929. godine rođena je Ana Frank, čiji je dnevnik postao jedno od najpoznatijih svjedočanstava o stradanjima tokom Drugog svjetskog rata. Godine 1937. rođen je Vladimir Arnold, jedan od najznačajnijih matematičara 20. vijeka, poznat po doprinosima teoriji haosa i dinamičkim sistemima. Među onima koji su preminuli na današnji dan nalazi se Gregory Peck, legendarni holivudski glumac i dobitnik brojnih priznanja koji je preminuo 2003. godine. Ostao je upamćen po nezaboravnim ulogama u istoriji svjetske kinematografije. Zanimljivo je pomenuti da se 12. jun širom svijeta obilježava kao svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Ovaj dan ustanovila je Međunarodna organizacija rada 2002. godine s ciljem podizanja svijesti o problemu dječjeg rada i zaštite prava djece na obrazovanje, sigurnost i zdravo odrastanje. Također u mnogim zemljama obilježava se i Dan crvene ruže, simbolično posvećen jednom od najomiljenijih cvjetova na svijetu koji predstavlja ljubav, prijateljstvo i poštovanje.
1: Slušate radio Berane.

0: 9:35, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi jedna lijepa informacija. Dodjela luča svršenim osnovcima i srednjoškolcima bit će upriličena danas u Beranskom centru za kulturu sa početkom u 11 sati. To je već tradicionalna ceremonija u našem gradu koju organizuje opština Berane. Biće uručene prigodne nagrade za najbolje učenike, a prvi put ove godine svi maturanti su dobili po 100 eura.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

10:17, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi poštovani slušalci polako privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Iako je dan sumoran, ova informacija vraća nam svima osmijeh na lice. Naime, dodjela luča svršenim osnovcima i srednjoškolcima biće upriličena danas u Beranskom centru za kulturu sa početkom u 11 sati. To je već tradicionalna ceremonija u našem gradu koju organizuje opština Berane. Biće uručene prigodne nagrade za najbolje učenike, a prvi put ove godine svi maturanti su dobili po 100 eura. Hvala vam što ste i ovog petka bili uz nas, što ste jutro započeli u našem društvu i što ste naredna 2,5 sata izdvojili za informacije, aktuelnosti i sadržaje koje smo pripremili za vas. Naravno, ostanite uz program našeg radija i u nastavku dana. Očekuju vas redovni sadržaj i pregled štampe, riznica mudrosti, kao i rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 11:15 na programu emisije U fokusu, a u popodnevnim satima očekuje vas i muzička emisija Soundtrack uz pažljivo odabrane numere i prijatno druženje. Ne zaboravite ni naše redovne informativne preglede koje možete pratiti u 11, 12, 14 i 17 sati kako biste bili tokom dana u toku sa najvažnijim vijestima i događajima iz naše grada i države. Želimo vam uspješan ostatak dana, prijatne trenutke tokom predstojećeg vikenda i mnogo razloga za dobro raspoloženje. Srdačan pozdrav do narednog druženja žele vam Sava Pešić iz Tonske režije i Aleksandra Vešović iz studija.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 12. jun. Na današnji dan 683. godine više od 250.000 turskih vojnika počelo drugu opsadu Beča, ali su poslije dva mjeseca osmanlijskih napada snage poljskog kralja i vojskovođe Jana III. Sobieskog razbile Turke, što je spriječilo njihovo dalje širenje u Europi. U 1759. umro engleski pisac William Collins, jedan od najznačajnijih engleskih lirskih pjesnika 18. vijeka. U 1848. Mađari napali Sremske Karlovce, sjedište glavnog odbora Srba u Ugarskoj, u kojima je u maju 1848. Skupština Srba zatražila autonomiju Srpske Vojvodine, Banat, Bačka, Baranje i Srem, ali je napad odbijen. 1849. bombardovanjem iz topova Mađari do temelja uništili Novi Sad, u kojem je u požarima izgorjelo oko 2000 kuća, a poslije napada od 20.000 stanovnika u gradu je ostalo 6.000. 1955. poslije Churchillovog povlačenja u aprilu 1955. postao je premijer i šef konzervativne stranke, ali je podnio ostavku u januaru 1957. Progermanske politike u Prvom svjetskom ratu, grčki kralj Konstantin I bio je prinuđen da abdicira u korist starijeg sina Aleksandra, poslije čije smrti 1920. ponovo postao kralj. 1924. rođen je američki državnik George Herbert Walker Bush, predsjednik SAD-a od 1989. do 1993. 1936. na Malom Kalemegdanu u Beogradu osnovan Zoološki vrt, u kojem je do 1941. sakupljeno 1200 životinja. 1991. godine Boris Jeljcin izabran za predsjednika Rusije. 12. juna 1992. predstavnici UNPROFOR odbili da posjete Trebinje, koje u nekoliko navrata žestoko napadala hrvatska artiljerija, jer od hrvatskih predstavnika nisu dobili garancije da će bezbjedno preći preko hrvatske teritorije. 1993. lider bosanskih muslimana Alija Izetbegović u Parizu tražio ukidanje embarga na uvoz oružja bosanskim muslimanima. 1999. na Kosovu i Metohiji počelo razmještanje međunarodnih bezbjednostnih snaga na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dan nakon što su na iznenađenje svih zapadnih zemalja u južnu srpsku pokrajinu prvi stigli ruski vojnici koji su zaposjeli aerodrom Slatina kod Prištine. 2018. godine bivša Jugoslovenska Republika Makedonija dobila je novo ime Republika Sjeverna Makedonija u dogovoru sa zvaničnom Atinom. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan, 12. jun.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 12. jun. Na današnji dan 683. godine više od 250.000 turskih vojnika počelo drugu opsadu Beča, ali su poslije dva mjeseca osmanlijskih napada snage poljskog kralja i vojskovođe Jana III. Sobieskog razbile Turke, što je spriječilo njihovo dalje širenje u Europi. U 1759. umro engleski pisac William Collins, jedan od najznačajnijih engleskih lirskih pjesnika 18. vijeka. U 1848. Mađari napali Sremske Karlovce, sjedište glavnog odbora Srba u Ugarskoj, u kojima je u maju 1848. Skupština Srba zatražila autonomiju Srpske Vojvodine, Banat, Bačka, Baranje i Srem, ali je napad odbijen. 1849. bombardovanjem iz topova Mađari do temelja uništili Novi Sad, u kojem je u požarima izgorjelo oko 2000 kuća, a poslije napada od 20.000 stanovnika u gradu je ostalo 6.000. 1955. poslije Churchillovog povlačenja u aprilu 1955. postao je premijer i šef konzervativne stranke, ali je podnio ostavku u januaru 1957. Progermanske politike u Prvom svjetskom ratu, grčki kralj Konstantin I bio je prinuđen da abdicira u korist starijeg sina Aleksandra, poslije čije smrti 1920. ponovo postao kralj. 1924. rođen je američki državnik George Herbert Walker Bush, predsjednik SAD-a od 1989. do 1993. 1936. na Malom Kalemegdanu u Beogradu osnovan zoološki vrt, u kojem je do 1941. sakupljeno 1200 životinja. 1991. godine Boris Jeljcin izabran za predsjednika Rusije. 12. juna 1992. predstavnici UNPROFOR odbili da posjete Trebinje, koje u nekoliko navrata žestoko napadala hrvatska artiljerija, jer od hrvatskih predstavnika nisu dobili garancije da će bezbjedno preći preko hrvatske teritorije. 1993. lider bosanskih muslimana Alija Izetbegović u Parizu tražio ukidanje embarga na uvoz oružja bosanskim muslimanima. 1999. na Kosovu i Metohiji počelo razmještanje međunarodnih bezbjednostnih snaga na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dan nakon što su na iznenađenje svih zapadnih zemalja u južnu srpsku pokrajinu prvi stigli ruski vojnici koji su zaposjeli aerodrom Slatina kod Prištine. 2018. godine bivša Jugoslovenska Republika Makedonija dobila je novo ime Republika Sjeverna Makedonija u dogovoru sa zvaničnom Atinom. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 12. jun.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Slušate radio Berane.

0: Vijesti vam donose presuda Ljekarska komora nezakonito prekinula mandat mimo propisa, smijenili Mugošu.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi za petak 12. jun možete pročitati glavni grad na korak od prinudne uprave, budućnost Podgorice na čekanju dok stranački organi ne zauzmu stavove. Ako Podgorica dočeka 25. jun bez te sjednice, Ministarstvo javne uprave moglo bi preuzeti stvar u svoje ruke uvođenjem prinudne uprave koju bi odredila vlada na čijem je čelu lider Pokreta Evropa Sad Milojko Spajić, a iz čijih je redova i gradonačelnik Saša Mujević. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije smatra da Crna Gora treba da podrži predlog grupe zemalja Evropske unije o ograničavanju prava glasa budućim članicama. Vlahović, suspendovanje vete je apsolutno marginalno pitanje u odnosu na potrebu da budemo dio Evropske unije. Pobjede vam donosi intervju docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica Nikolete Đukanović o izmjenama izbornog zakonodavstva i rokovima vezanim za zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Prostor za ozbiljnu i kvalitetnu izbornu reformu sve uži. Ukoliko dogovor između vlasti i opozicije izostane, to će poslati zabrinjavajuću poruku i građanima i evropskim partnerima da politički akteri nisu spremni da pitanja od opšteg interesa stave ispred partijskih kalkulacija. To istovremeno otvara pitanje institucionalne zrelosti sistema i sposobnosti političkih elita da ispune obaveze koje proizilaze iz evropske agende, rekla je Nikoleta Đukanović za pobjedu. Bjelopolje, reakcija predsjednika opštine nakon pronalaska starog groblja Smolović, mezar je na Klini, bit će trajno zaštićeno, na tom prostoru nema gradnje. U pobjedi pročitajte, ministar Damir Gutić odgovarao na pitanja poslanica o najtežim pacijentima, djeci sa poremećajima iz spektra autizma, te koliko država ulaže u budućnost u djecu, ministarstvo brine, dok onkološke pacijente odbijaju jer nisu u terminalnoj fazi. Skupština akcionara Barske plovidbe bez kvoruma za odlučivanje o bordu direktora, iduća sjednica 10. jula, neizvjesno prisustvo manjinskih akcionara. Spektakularno otvaranje 23. mundijala u Mexico City krenula fudbalska groznica. Svetsko prvenstvo u fudbalu igra se u 16 gradova i 3 države. Prvi šampionat koji će okupiti 48 reprezentacija i trajaće do 19. jula. Pratili ste pregled štampe za petak 12. jun.
1: Pregled štampe.
2: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Soundtrack, emisiju u kojoj se filmska umjetnost i muzika susreću kako bi ispričale priče koje ostaju urezane u našem sjećanju dugo nakon što se završi posljednja scena. Danas ćemo se prisjetiti ostvarenja koja su nagrađena Oskarom. Uz zanimljive činjenice o nastanku filmova, uspjehu na dodjeli Oskara i uticaju koji su ostavili na svjetsku kulturu, slušat ćemo i muziku koja je doprinijela njihovoj bezvremenosti. Naše putovanje počinjemo filmom Casablanca, koji je premijerno prikazan 1942. godine i danas se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u istoriji filma. U glavnim ulogama našli su se Humphrey Bogart i Ingrid Bergman, a priča o ljubavi, žrtvi i moralnim izborima osvojila je srca publike širom svijeta. Film je na dodjeli Oscara 1944. godine osvojio nagradu za najbolji film, najbolju režiju i najbolji adaptirani scenarijo. Koji je nastao u ratnom periodu i u početku nije smatran velikim favoritom, Casablanca je tokom decenija stekla kultni status. Njene replike i danas se citiraju, a muzika iz filma ostala je simbol jedne filmske epohe. Poslušajmo sada nezaboravnu pjesmu As Time Goes By, koja je postala neraskidivo povezana sa ovim filmskim klasikom.

0: Soundtrack.
1: Nakon romantične atmosfere Kazablanke prelazimo u svijet sporta, upornosti i borbe za ostvarenje snova. Film Rocky iz 1976. godine prati život boksera Rockya Balboa. On je čovjek koji je dobio priliku života i odlučio da je iskoristi bez obzira na prepreke. Film je osvojio 3 Oscara, uključujući i onaj za najbolji film, a zanimljivo je da je snimljen sa relativno skromnim budžetom. Glavni glumac i scenarista ovog filma, Sylvester Stallone, postao je preko noći jedna od najvećih zvijezda Hollywooda. Muzika iz filma postala je simbol istrajnosti i motivacije, a i danas se koristi na sportskim događajima širom svijeta. Slušamo sada legendarnu pjesmu Gonna Fly Now.

0: Film Braveheart iz 1955. godine donosi priču o nacionalnom heroju koji je predvodio borbu za slobodu svog naroda. Režiju i glavnu ulogu potpisuje Mel Gibson, a film je osvojio čak 5 Oscara, među kojima i nagradu za najbolji film i najbolju režiju. Posebnu pažnju publike privukla je emotivna muzika kompozitora Jamesa Hornera, koja je savršeno dočarala veličinu, tugu i snagu priče. Upravo zbog svoje muzike i danas se smatra jednim od najemotivnijih historijskih spektakala ikada snimljenih. Slušamo sada jednu od najljepših tema iz filma Braveheart, For the Love of a Princess.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

Početkom novog milenijuma bioskopima je zavladao film koji je vratio popularnost istorijskim spektaklima. Riječ je o filmu Gladiator iz 2000. godine. Ova priča o rimskom generalu Maximusu, koji nakon izdaje postaje gladiator u potrazi za pravdom, osvojila je 5 Oscara, među kojima i onaj za najbolji film. Russell Crowe nagrađen je Oscarom za najbolju mušku ulogu, a film je postao jedan od najvećih bioskopskih hitova svoje generacije. Poseban doprinos uspjehu dala je i muzika Hansa Zimmera, čije kompozicije i danas važe za jedne od najljepših u istoriji filmske umjetnosti. Sada slušamo onu najljepšu

Za kraj našeg putovanja stižemo do jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja novijeg doba. Film Oppenheimer, koji je režirao Christopher Nolan, donosi priču o naučniku Robertu Oppenheimeru i stvaranju atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. Film je na dodjeli Oscara osvojio čak 7 nagrada, uključujući priznanja za najbolji film, režiju i glavnu mušku ulogu. Kritičari su posebno pohvalili načine na koji film kombinuje istorijske činjenice, psihološku dramu i snažan vizuelni izraz. A mi za kraj slušamo temu iz filma Oppenheimer, jednog od najvećih filmskih uspjeha posljednjih godina. Slušamo Can You Hear the Music?

Dragi slušalci Radija Berane, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Soundtrack. Kroz priče o filmovima koji su osvojili najvažnije priznanje u svijetu kinematografije, podsjetili smo se da veliki filmovi ne žive samo kroz svoje junake i priče, već i kroz muziku koja im daje dušu i omogućava da ih pamtimo decenijama. Hvala vam što ste bili uz emisiju Soundtrack. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici, velikim filmovima i pričama koje nas inspirišu da svijet posmatramo drugačijim očima. Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus koji su realizovali iz tonske režije Boško Ulević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 12. jun. Na današnji dan 683. godine više od 250.000 turskih vojnika počelo drugu opsadu Beča, ali su poslije dva mjeseca osmanlijskih napada snage poljskog kralja i vojskovođe Jana III. Sobieskog razbile Turke, što je spriječilo njihovo dalje širenje u Europi. U 1759. umro engleski pisac William Collins, jedan od najznačajnijih engleskih lirskih pjesnika 18. vijeka. U 1848. Mađari napali Sremske Karlovce, sjedište glavnog odbora Srba u Ugarskoj, u kojima je u maju 1848. Skupština Srba zatražila autonomiju Srpske Vojvodine, Banat, Bačka, Baranje i Srem, ali je napad odbijen. 1849. bombardovanjem iz topova Mađari do temelja uništili Novi Sad, u kojem je u požarima izgorjelo oko 2000 kuća, a poslije napada od 20.000 stanovnika u gradu je ostalo 6.000. 1955. poslije Churchillovog povlačenja u aprilu 1955. postao je premijer i šef konzervativne stranke, ali je podnio ostavku u januaru 1957. Progermanske politike u Prvom svjetskom ratu, grčki kralj Konstantin I bio je prinuđen da abdicira u korist starijeg sina Aleksandra, poslije čije smrti 1920. ponovo postao kralj. 1924. rođen je američki državnik George Herbert Walker Bush, predsjednik SAD-a od 1989. do 1993. 1936. na Malom Kalemegdanu u Beogradu osnovan zoološki vrt u kojem je do 1941. sakupljeno 1200 životinja. 1991. godine Boris Jeljcin izabran za predsjednika Rusije. 12. juna 1992. predstavnici UNPROFOR-a odbili da posjete Trebinje, koje u nekoliko navrata žestoko napadala hrvatska artiljerija, jer od hrvatskih predstavnika nisu dobili garancije da će bezbjedno preći preko hrvatske teritorije. 1993. lider bosanskih muslimana Alija Izetbegović u Parizu tražio ukidanje embarga na uvoz oružja bosanskim muslimanima. 1999. na Kosovu i Metohiji počelo razmještanje međunarodnih bezbjednostnih snaga na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dan nakon što su na iznenađenje svih zapadnih zemalja u južnu srpsku pokrajinu prvi stigli ruski vojnici koji su zaposjeli aerodrom Slatina kod Prištine. 2018. godine bivša Jugoslovenska Republika Makedonija dobila je novo ime Republika Sjeverna Makedonija u dogovoru sa zvaničnom Atinom. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 12. jun.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Soundtrack, emisiju u kojoj se filmska umjetnost i muzika susreću kako bi ispričale priče koje ostaju urezane u našem sjećanju dugo nakon što se završi posljednja scena. Danas ćemo se prisjetiti ostvarenja koja su nagrađena Oskarom. Uz zanimljive činjenice o nastanku filmova, uspjehu na dodjeli Oskara i uticaju koji su ostavili na svjetsku kulturu, slušat ćemo i muziku koja je doprinijela njihovoj bezvremenosti. Naše putovanje počinjemo filmom Casablanca, koji je premijerno prikazan 1942. godine i danas se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u istoriji filma. U glavnim ulogama našli su se Humphrey Bogart i Ingrid Bergman, a priča o ljubavi, žrtvi i moralnim izborima osvojila je srca publike širom svijeta. Film je na dodjeli Oscara 1944. godine osvojio nagradu za najbolji film, najbolju režiju i najbolji adaptirani scenarijo. Koji je nastao u ratnom periodu i u početku nije smatran velikim favoritom, Casablanca je tokom decenija stekla kultni status. Njene replike i danas se citiraju, a muzika iz filma ostala je simbol jedne filmske epohe. Poslušajmo sada nezaboravnu pjesmu As Time Goes By, koja je postala neraskidivo povezana sa ovim filmskim klasikom.

0: Soundtrack.
1: Nakon romantične atmosfere Kazablanke prelazimo u svijet sporta, upornosti i borbe za ostvarenje snova. Film Rocky iz 1976. godine prati život boksera Rockya Balboa. On je čovjek koji je dobio priliku života i odlučio da je iskoristi bez obzira na prepreke. Film je osvojio 3 Oscara, uključujući i onaj za najbolji film, a zanimljivo je da je snimljen sa relativno skromnim budžetom. Glavni glumac i scenarista ovog filma, Sylvester Stallone, postao je preko noći jedna od najvećih zvijezda Hollywooda. Muzika iz filma postala je simbol istrajnosti i motivacije, a i danas se koristi na sportskim događajima širom svijeta. Slušamo sada legendarnu pjesmu Gonna Fly Now.

0: Film Braveheart iz 1955. godine donosi priču o nacionalnom heroju koji je predvodio borbu za slobodu svog naroda. Režiju i glavnu ulogu potpisuje Mel Gibson, a film je osvojio čak 5 Oscara, među kojima i nagradu za najbolji film i najbolju režiju. Posebnu pažnju publike privukla je emotivna muzika kompozitora Jamesa Hornera, koja je savršeno dočarala veličinu, tugu i snagu priče. Upravo zbog svoje muzike i danas se smatra jednim od najemotivnijih historijskih spektakala ikada snimljenih. Slušamo sada jednu od najljepših tema iz filma Braveheart, For the Love of a Princess.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

Početkom novog milenijuma bioskopima je zavladao film koji je vratio popularnost istorijskim spektaklima. Riječ je o filmu Gladiator iz 2000. godine. Ova priča o rimskom generalu Maximusu, koji nakon izdaje postaje gladiator u potrazi za pravdom, osvojila je 5 Oscara, među kojima i onaj za najbolji film. Russell Crowe nagrađen je Oscarom za najbolju mušku ulogu, a film je postao jedan od najvećih bioskopskih hitova svoje generacije. Poseban doprinos uspjehu dala je i muzika Hansa Zimmera, čije kompozicije i danas važe za jedne od najljepših u istoriji filmske umjetnosti. Sada slušamo onu najljepšu pjesmu iz Gladiatora, a to je Now We're Free.

Za kraj našeg putovanja stižemo do jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja novijeg doba. Film Oppenheimer, koji je režirao Christopher Nolan, donosi priču o naučniku Robertu Oppenheimeru i stvaranju atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. Film je na dodjeli Oscara osvojio čak 7 nagrada, uključujući priznanja za najbolji film, režiju i glavnu mušku ulogu. Kritičari su posebno pohvalili način na koji film kombinuje istorijske činjenice, psihološku dramu i snažan vizuelni izraz. A mi za kraj slušamo temu iz filma Oppenheimer, jednog od najvećih filmskih uspjeha posljednjih godina. Slušamo Can You Hear the Music?

Dragi slušaoci Radija Berane, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Soundtrack, kroz priče o filmovima koji su osvojili najvažnije priznanje u svijetu kinematografije. Podsjetili smo se da veliki filmovi ne žive samo kroz svoje junake i priče, već i kroz muziku koja im daje dušu i omogućava da ih pamtimo decenijama. Hvala vam što ste bili uz emisiju Soundtrack. Do narednog druženja, uživajte.

U dobroj muzici, velikim filmovima i pričama koje nas inspirišu da svijet posmatramo drugačijim očima. Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 12. jun. Na današnji dan 683. godine više od 250.000 turskih vojnika počelo drugu opsadu Beča, ali su poslije dva mjeseca osmanlijskih napada snage poljskog kralja i vojskovođe Jana III. Sobieskog razbile Turke, što je spriječilo njihovo dalje širenje u Europi. U 1759. umro engleski pisac William Collins, jedan od najznačajnijih engleskih lirskih pjesnika 18. vijeka. U 1848. Mađari napali Sremske Karlovce, sjedište glavnog odbora Srba u Ugarskoj, u kojima je u maju 1848. Skupština Srba zatražila autonomiju Srpske Vojvodine, Banat, Bačka, Baranje i Srem, ali je napad odbijen. 1849. bombardovanjem iz topova Mađari do temelja uništili Novi Sad, u kojem je u požarima izgorjelo oko 2000 kuća, a poslije napada od 20.000 stanovnika u gradu je ostalo 6.000. 1955. poslije Churchillovog povlačenja u aprilu 1955. postao je premijer i šef konzervativne stranke, ali je podnio ostavku u januaru 1957. Zbog progermanske politike u Prvom svjetskom ratu, grčki kralj Konstantin I bio je prinuđen da abdicira u korist starijeg sina Aleksandra, poslije čije smrti 1920. ponovo postao kralj. 1924. rođen je američki državnik George Herbert Walker Bush, predsjednik SAD-a od 1989. do 1993. U 1936. na Malom Kalemegdanu u Beogradu osnovan zoološki vrt, u kojem je do 1941. sakupljeno 1200 životinja. 1991. godine Boris Jeljcin izabran za predsjednika Rusije. 12. juna 1992. predstavnici UNPROFOR odbili da posjete Trebinje, koje u nekoliko navrata žestoko napadala hrvatska artiljerija, jer od hrvatskih predstavnika nisu dobili garancije da će bezbjedno preći preko hrvatske teritorije. 1993. lider bosanskih muslimana Alija Izetbegović u Parizu tražio ukidanje embarga na uvoz oružja bosanskim muslimanima. 1999. na Kosovu i Metohiji počelo razmještanje međunarodnih bezbjednostnih snaga na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dan nakon što su na iznenađenje svih zapadnih zemalja u južnu srpsku pokrajinu prvi stigli ruski vojnici koji su zaposjeli aerodrom Slatina kod Prištine. 2018. godine bivša Jugoslovenska Republika Makedonija dobila je novo ime Republika Sjeverna Makedonija u dogovoru sa zvaničnom Atinom. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan, 12. jun.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Soundtrack, emisiju u kojoj se filmska umjetnost i muzika susreću kako bi ispričale priče koje ostaju urezane u našem sjećanju dugo nakon što se završi posljednja scena. Danas ćemo se prisjetiti ostvarenja koja su nagrađena Oskarom. Uz zanimljive činjenice o nastanku filmova, uspjehu na dodjeli Oskara i uticaju koji su ostavili na svjetsku kulturu, slušat ćemo i muziku koja je doprinijela njihovoj bezvremenosti. Naše putovanje počinjemo filmom Casablanca, koji je premijerno prikazan 1942. godine i danas se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u istoriji filma. U glavnim ulogama našli su se Humphrey Bogart i Ingrid Bergman, a priča o ljubavi, žrtvi i moralnim izborima osvojila je srca publike širom svijeta. Film je na dodjeli Oscara 1944. godine osvojio nagradu za najbolji film, najbolju režiju i najbolji adaptirani scenarijo. Iako je nastao u ratnom periodu i u početku nije smatran velikim favoritom, Casablanca je tokom decenija stekla kultni status. Njene replike i danas se citiraju, a muzika iz filma ostala je simbol jedne filmske epohe. Poslušajmo sada nezaboravnu pjesmu As Time Goes By, koja je postala neraskidivo povezana sa ovim filmskim klasikom.

0: Soundtrack.
1: Nakon romantične atmosfere Kazablanke prelazimo u svijet sporta, upornosti i borbe za ostvarenje snova. Film Rocky iz 1976. godine prati život boksera Rockya Balboa. On je čovjek koji je dobio priliku života i odlučio da je iskoristi bez obzira na prepreke. Film je osvojio 3 Oscara, uključujući i onaj za najbolji film, a zanimljivo je da je snimljen sa relativno skromnim budžetom. Glavni glumac i scenarista ovog filma, Sylvester Stallone, postao je preko noći jedna od najvećih zvijezda Hollywooda. Muzika iz filma postala je simbol istrajnosti i motivacije, a i danas se koristi na sportskim događajima širom svijeta. Slušamo sada legendarnu pjesmu Gonna Fly Now.

0: Film Braveheart iz 1955. godine donosi priču o nacionalnom heroju koji je predvodio borbu za slobodu svog naroda. Režiju i glavnu ulogu potpisuje Mel Gibson, a film je osvojio čak 5 Oscara, među kojima i nagradu za najbolji film i najbolju režiju. Posebnu pažnju publike privukla je emotivna muzika kompozitora Jamesa Hornera, koja je savršeno dočarala veličinu, tugu i snagu priče. Upravo zbog svoje muzike i danas se smatra jednim od najemotivnijih historijskih spektakala ikada snimljenih. Slušamo sada jednu od najljepših tema iz filma Braveheart, For the Love of a Princess.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

Početkom novog milenijuma bioskopima je zavladao film koji je vratio popularnost istorijskim spektaklima. Riječ je o filmu Gladiator iz 2000. godine. Ova priča o rimskom generalu Maximusu, koji nakon izdaje postaje gladiator u potrazi za pravdom, osvojila je 5 Oscara, među kojima i onaj za najbolji film. Russell Crowe nagrađen je Oscarom za najbolju mušku ulogu, a film je postao jedan od najvećih bioskopskih hitova

moje generacije. Poseban doprinos uspjehu dala je i muzika Hansa Cimera, čije kompozicije i danas važe za jedne od najljepših u istoriji filmske umjetnosti. Sada slušamo onu najljepšu pjesmu iz Gladiatora, a to je Now We're Free.

Za kraj našeg putovanja stižemo do jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja novijeg doba. Film Oppenheimer, koji je režirao Christopher Nolan, donosi priču o naučniku Robertu Oppenheimeru i stvaranju atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. Film je na dodjeli Oscara osvojio čak 7 nagrada, uključujući priznanja za najbolji film, režiju i glavnu mušku ulogu. Kritičari su posebno pohvalili načine na koji film kombinuje istorijske činjenice, psihološku dramu i snažan vizuelni izraz. A mi za kraj slušamo temu iz filma Oppenheimer, jednog od najvećih filmskih uspjeha posljednjih godina. Slušamo Can You Hear the Music?

Dragi slušaoci Radija Berane, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Soundtrack kroz priče o filmovima koji su osvojili najvažnije priznanje u svijetu kinematografije. Podsjetili smo se da veliki filmovi ne žive samo kroz svoje junake i priče, već i kroz muziku koja im daje dušu i omogućava da ih pamtimo decenijama. Hvala vam što ste bili uz emisiju Soundtrack. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici, velikim filmovima i pričama koje nas inspirišu da svijet posmatramo drugačijim očima. Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Soundtrack, emisiju u kojoj se filmska umjetnost i muzika susreću kako bi ispričale priče koje ostaju urezane u našem sjećanju dugo nakon što se završi posljednja scena. Danas ćemo se prisjetiti ostvarenja koja su nagrađena Oscarom. Uz zanimljive činjenice o nastanku filmova, uspjehu na dodjeli Oscara i uticaju koji su ostavili na svjetsku kulturu, slušat ćemo i muziku koja je doprinijela njihovoj bezvremenosti. Naše putovanje počinjemo filmom Casablanca, koji je premijerno prikazan 1942. godine i danas se smatra jednim od najvažnijih ostvarenja u istoriji filma. U glavnim ulogama našli su se Humphrey Bogart i Ingrid Bergman, a priča o ljubavi, žrtvi i moralnim izborima osvojila je srca publike širom svijeta. Film je na dodjeli Oscara 1944. godine osvojio nagradu za najbolji film, najbolju režiju i najbolji adaptirani scenarijo. Iako je nastao u ratnom periodu i u početku nije smatran velikim favoritom, Casablanca je tokom decenija stekla kultni status. Njene replike i danas se citiraju, a muzika iz filma ostala je simbol jedne filmske epohe. Poslušajmo sada nezaboravnu pjesmu As Time Goes By, koja je postala neraskidivo povezana sa ovim filmskim klasikom.

0: Soundtrack.
1: Nakon romantične atmosfere Kazablanke prelazimo u svijet sporta, upornosti i borbe za ostvarenje snova. Film Rocky iz 1976. godine prati život boksera Rockya Balboa. On je čovjek koji je dobio priliku života i odlučio da je iskoristi bez obzira na prepreke. Film je osvojio 3 Oscara, uključujući i onaj za najbolji film, a zanimljivo je da je snimljen sa relativno skromnim budžetom. Glavni glumac i scenarista ovog filma, Sylvester Stallone, postao je preko noći jedna od najvećih zvijezda Hollywooda. Muzika iz filma postala je simbol istrajnosti i motivacije, a i danas se koristi na sportskim događajima širom svijeta. Slušamo sada legendarnu pjesmu Gonna Fly Now.

0: Film Braveheart iz 1955. godine donosi priču o nacionalnom heroju koji je predvodio borbu za slobodu svog naroda. Režiju i glavnu ulogu potpisuje Mel Gibson, a film je osvojio čak 5 Oscara, među kojima i nagradu za najbolji film i najbolju režiju. Posebnu pažnju publike privukla je emotivna muzika kompozitora Jamesa Hornera, koja je savršeno dočarala veličinu, tugu i snagu priče. Upravo zbog svoje muzike i danas se smatra jednim od najemotivnijih historijskih spektakala ikada snimljenih. Slušamo sada jednu od najljepših tema iz filma Braveheart, For the Love of a Princess.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.

Početkom novog milenijuma bioskopima je zavladao film koji je vratio popularnost istorijskim spektaklima. Riječ je o filmu Gladiator iz 2000. godine. Ova priča o rimskom generalu Maximusu, koji nakon izdaje postaje gladiator u potrazi za pravdom, osvojila je 5 Oscara, među kojima i onaj za najbolji film. Russell Crowe nagrađen je Oscarom za najbolju mušku ulogu, a film je postao jedan od najvećih bioskopskih hitova svoje generacije. Poseban doprinos uspjehu dala je i muzika Hansa Zimmera, čije kompozicije i danas važe za jedne od najljepših u istoriji filmske umjetnosti. Sada slušamo onu najljepšu pjesmu iz Gladiatora, a to je Now We're Free.

Za kraj našeg putovanja stižemo do jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja novijeg doba. Film Oppenheimer, koji je režirao Christopher Nolan, donosi priču o naučniku Robertu Oppenheimeru i stvaranju atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. Film je na dodjeli Oscara osvojio čak 7 nagrada, uključujući priznanja za najbolji film, režiju i glavnu mušku ulogu. Kritičari su posebno pohvalili načine na koji film kombinuje istorijske činjenice, psihološku dramu i snažan vizuelni izraz. A mi za kraj slušamo temu iz filma Oppenheimer, jednog od najvećih filmskih uspjeha posljednjih godina. Slušamo Can You Hear the Music?

Dragi slušalci Radija Berane, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Soundtrack kroz priče o filmovima koji su osvojili najvažnije priznanje u svijetu kinematografije. Podsjetili smo se da veliki filmovi ne žive samo kroz svoje junake i priče, već i kroz muziku koja im daje dušu i omogućava da ih pamtimo decenijama. Hvala vam što ste bili uz emisiju Soundtrack. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici, velikim filmovima i pričama koje nas inspirišu da svijet posmatramo drugačijim očima. Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.